Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau berkata, sesungguhnya doa seseorang kepada saudaranya karena Allah adalah doa yang mustajab.